0: Doan kadurus wiyakting masin padem ipun ibo joga.
1: Apa nadian te wegegnya
0: mawinan ipun dahat pestan pisan wiyakti ya.

ide punika kukuh uyak di haring ngamel punika dras nengkunane sane uyak di kakukuhang.

Raris deraste kunane punika oyak di sane kelimbah kang ngidei rekering jagat gel-gel mawinan wipuh kawentanane dane.

Inggih punika Mang Dewi Adik ngelarang indik panyomye utawi mecaru mangne somye punika meranane sami.

0: dahat ing pelapan wiyakti. Ide rikale, ide mamedak tangkil lah.
1: Para tentang

0: manulungin mangadeden sangsane jadi-jadi nyungsung punika kawentenan pemargine punika. Wih, nggih, suksema.
1: Mulai pisan iki niki tiyang ring dadong mawar, bapak mawar, peteng dagi sapin tiyang iki sawisan tiyang iki. Nih mulai pisan iki Pak Sandi saking pendem melang nungusin dagangane liya pang sing sengitan kurnane.
0: Nggih. Suksema bapak turina. Ratu dedane. Cedorong ning punike ring Ebi Pak Gede sarjana. Suksema tu uratiannya nih, ingat derane paru pamir se doaning ke bandar aduk galah rawiki dumun iring titiang raris jantan sapun akeh sani kekirangan titiang inde nyari tu lepit aduk maturato titiang nunas gangrene sinapure raris sinap titiang aduk ngaturang para musanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: angin.
1: Sanat wentan.
0: Terus wentan kene aja pako aja. Sanat terus wentan.
1: Mang do harum mi. Ngireng-ngireng-ngireng mi.
0: Anang ido melangga anang. Adi ayo. Menang-menang sengoyong uyong kene apo cak. Nakal meyas cak. Menang melingge melingge ngidam ngidam male bos kedat cepok jegek bo.
2: Wang tambah kitan.
0: Dan meyas nak mula kencan kengken. Pesu cepok jegek gedo menang dumun mendang ngidam.